Gisba yalla nam yaara serigne basiro ko magal gisba yalla nam yaara serigne basiro ko magal gisba yalla nam yaara serigne basiro ko magal gisba yalla nam yaara serigne basiro ko magal gisba yalla nam yaara serigne basiro ko magal gisba yalla nam yaara serigne basiro ko magal gisba yalla nam yaara serigne basiro ko magal gisba yalla nam.